čepornosti sovjesno i bezgodno službi i prosim, molim i blagajem za što se nas jedan si dači za nebe. Bože nas vjeriš ljudi, Bože nas vjeriš ljudi, Bože nas vjeriš ljudi. I sve do Filipsa čestim ti. Pretvorivši duhom tvojim svjetim. Amin. Amin. Amin.